0: Реклама. Турли толоу саналары вахсоб рақамлардан чарчадыңыз ба? Мобиль алоқа, уй интернеті, телефония ва телевидениені Узтелекомнің ягона хсоб хизматыда бірлаштырың. Барча хизматлар үчін 20% кеча чекірмаге ега болың. Ва барчасыны бір зумда иловада толайын. Узтелеком. Барча үчін технологиялар. Батафсыл манумат Узтелеком.уз сайтыда.
1: Хизмат лицензияланген. Ориат донода анық вақт. O'zbekistonda soat 7.

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккалчылықны өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусідегі самарадорлікні кафолатламайды. Дивидендлер ва даромад кафолатламайды. Акцияларға сармоя кіртіш, капитал йоқотыш хафы білен бағлық.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыйн ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болыйн. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйн. Балки омат айдан сизге күлү бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
3: CA Store.
0: Махсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бөлүмүнүн телефон ракамы 233 40 27.